0: tempo para poder facer un seguimento de algo, non? Entonces, claro, que o problema é que ás veces interaccionan estudo con pantallas ou sin poder diferenciar. Pero bueno, non podemos illalos das tecnoloxías porque hoxe en día témolas en todo, non? Entonces, bueno.
1: Habría que conxugar, por lo tanto, ambos os dous elementos.
0: Eu penso que sí, que é necesario, non? E agora estamos vivindo a veces esa cuestión e esas interrogacións co tema da inteligencia artificial. Obviamente, a inteligencia artificial aporta información moi relevante en moitos ámbitos, non? Pero tamén hai que saber utilizala, porque se se utiliza tamén para facer traballo, sin cotexar, sin contrastar información, etc., pois obviamente eso pode ser un desastre, non? Entonces, claro, todas as ferramentas poden ser boas ou malas en función do uso que se faga delas, claro.
1: Pensa que a inteligencia artificial mesmo pode agudizar os problemas que nos está indicando xa o informe PISA?
0: Eu creo que ben utilizada non, pero para iso necesitamos que o propio profesorado esteamos tamén formados sobre o uso desa inteligencia e como usala e como e despois, claro, obviamente penso que aquí a interacción co alumnado, e iso dame igual que sea no nivel non universitario que no nivel universitario, a interacción co alumnado é a que vai marcar unha diferenza a hora de ver como utilizan, que uso poden facer dela, incluso que usos non deben facer dela, ou de que maneira non deben facer uso, porque pode estar incurrindo en problemas éticos ou cuestións dese tipo, non? Pero obviamente non podemos, eu creo que non podemos quedar ao marxe de todas estas innovacións, non?
1: Claro. O que pasa é que moito alumno pode pensar, porque vou estar concentrado tres cuartos de hora neste traballo sobre ciencias da natureza, cando a IA dame o resultado, dame o traballo en menos de un minuto.
0: Xa, o que pasa é que cando, isto pasa nos a veces na universidade, non? Cando dialogas, por eso creo que son importantes os tempos de diálogo co alumnado, non? E poder, por tanto, dedicar e ver como fan, que uso fan, para que lle serve, se realmente están cotexando a información ou non, etc., non? E eso mesmo pásanos aquí. Ás veces atopámonos con traballos feitos e cando vas profundar máis, ou te atopas con, pois eu que dou organización escolar, pois te atopas con legislación que non existe, porque aí cruzou datos e entonces o cruce non foi adecuado, que seña, é dicir, obviamente o que ten que haber é ese intercambio día a día co alumnado.
1: En todo caso, o informe PISA de hoxe debe servir como chamada de atención para identificar problemas que xa cadra xa estaban identificados polos especialistas, pero para identificar problemas os que hai que sobre os que hai que actuar xa.
0: Sí, eu creo que o informe PISA nos dá algo relevante, que hai que traballar, por exemplo, a lectura. Eu isto con meu sobrinho que está agora en empezando secundaria, comento yo moito, non? Hai que traballar a lectura. Bueno, pois a lectura, a cuestión é que a lectura non se traballa solo nas linguas. A lectura é necesaria para calquer área do currículo. Entón, por exemplo, na legislación recóllese un tempo dedicado mínimo, mellor de media hora a lectura ou tal. En todas as áreas hai que facer lectura. Entón, creo que unha das cuestións que se podía plantear é que no proxecto educativo dos centros, no proxecto lector dos centros, se inclúa ese hábito lector desde as primeiras idades en todas as áreas do currículo. E entón eso vai marcar unha diferenza, porque os nenos e nenas van ir a facéndose a esa lectura. E obviamente isto teno que reforzar a familia, e isto teno que reforzar a administración. Quero dicir, non é unha cuestión ni só do profesorado, ni só do alumnado, é unha cuestión de traballar conxuntamente a comunidade educativa en beneficio desas mellores niveis de lectura, etc. Pero bueno, a través das tecnoloxías os nenos e nenas leen moito, que pase que ao mellor leen a información sen contrastar adecuadamente, ou, e iso é o que hai que traballar, non? Pero é igualmente, matemáticas, pois, traballar esa base. Pero esas instrumentais, como son as linguas matemáticas, logo vanse utilizar nas ciencias, nas xeografías, e entón, na xeografía, na historia, na educación artística, en todos. E saber ler significa saber ler calquer linguaxe, non só lingua matemática, sino saber ler calquer linguaxe, non?
1: Pois Eva Espido, profesora da área de didáctica.

0: oscuridad, benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Coruña, en Style Outlets, Cuatro Caminos, Ascancelas y Marinera City. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
1: Alegrías, victorias, triunfos, derrotas, decepciones, lágrimas, remontadas, polémicas, análisis, denuncias, ansiedad, frustración, nostalgia, esperanza, euforia, emociones. El deporte, la vida. Coruña Deportiva, de lunes a viernes, de 3 y 20 a 4. Fran Hermida, Adrián Candal. Even if we're just dancing in the dark. Hoy por hoy, A Coruña.
2: Saudamos neste punto a voceira do Benega no Concello da Coruña, a Viaveira, que tal, bo día.
3: Moi bo día.
2: Seguen vostedes preocupados polo tema do bus urbano, non? Da renovación da concesión.
3: Sí, volvemos do bloque co tema. Xa somos moi repetitivos co tema, pero a verdade é que creemos que é unha cuestión esencial para a cidade, de verdade que creemos que se hai un modelo diferente de transporte público, se se prioriza o bus, pois a cidade pois ten moitas posibilidades de mellorar en moitos sentidos, non? E o goberno local pois leva incumprindo tantas veces os prazos que se autoimpuxo para sacar a nova licitación, que temos que seguir insistindo.
2: Hai algún tipo, en esas conversas que tengo bloque co goberno municipal, hai algunha explicación en relación a por que retraso tras retraso en relación con precisamente con esas datas?
3: Pois non, a verdade é que non hai ningunha explicación. As veces que preguntamos en pleno mesmo, tampouco nunca se nos contestou, máis que algo concreto, digamos, e nin os motivos concretos polos que se está a retrasar, non? E a nos chamounos moito a atención cando en xuño, nese acto, voulle chamar electoral, que fixo Inés Rei no Palesco, que convidou a empresa que se supón que estaba facendo os, bueno, pues os estudios previos e os pregos para sacar a licitación do bus, convidou a esa empresa e nos sorprendeunos, non? Porque a empresa tampouco entregara nada, nin o goberno sacara publicamente o resultado dese estudio, así que o que fixemos foi pedir ese estudio. E desde xuño aínda non nos contestou o goberno local, nin sacou a licitación o bus. Xa van non sei cantos incumprimentos, estamos a piques de facer 2 anos desde que venceu a concesión, e seguimos igual, sin información, a pouca que se dá a través dos medios de comunicación, así que temos que insistir e pedir pues que se informe públicamente sobre eses estudios, que se faga unha información, un proceso, digamos, de consulta pública sobre eses pregos, porque a verdade é que os antecedentes deste goberno en canto a licitacións preocupan.
2: Claro, entendo que aquí a cuestión, a importancia do tema deriva de que non se trata simplemente sea a empresa HV que fallou o servizo, claro, senón a oportunidade que se abre para mellorar ese servizo.
3: Claro, a ver, aquí o que interesa aos que nos están escoitando non é tanto se se saca hoxe, se se saca mañá ou cando, non? Que sí que é importante porque significaría que vai entrar en vigor un novo modelo, e aí no modelo é o que nos interesa a nos e o que seguramente lle interesa a quen nos escoita, non? Si nos escoita un veciño de Novo Mesoiro, que lle interesará é, pois efectivamente, si poñen mellores servizos de autobús, si hai un bus ou unha liña que conecte, por exemplo, Novo Mesoiro co Instituto da Sardiñeira, que onde van os rapaces e as rapazas da Sardiñeira, por exemplo, ou se nos está escoitando alguén que vive na Grada Orzán ou nesa zona, ou nos Mallos ou na Sagrada Familia, pois se vai ter un reforzo de autobús, porque o 6, o 6A, o 14, todos estes buses van absolutamente ateigados, non? En horas punta. Ou se nos escoita un universitario, que onde estivemos mesmo no campus, seguramente lle interesará se hai máis liñas e se hai un reforzo de todo iso, non? O que está claro é que o que importa é que haxa un novo modelo de un novo mapa de liñas, digamos, que haxa un cambio nos horarios, que comecen antes e rematen máis tarde os buses, que haxa unha intensificación das frecuencias, que non pase pois o que pasa hoxendía, non? Que si a estación do tren e perdes

0: un bus, sexa completamente imposible que vayas chegar a estación a tempo a coller o teu tren, non, por exemplo. E que despois hai unha cuestión moi importante para nós tamén, non? Que é a cuestión da flexibilidade que vai a ter o contrato, non? As cidades cambian, varían, aumentan os barrios, etc., non? E este vai ser un prego, vai ser unha licitación que dure anos. E é importante que a licitación sexa flexible para poder implantar liñas ou modificar liñas en función das necesidades que teña a xente da Coruña, non? Eu creo que para nós é o fundamental e para a xente que nos está escoitando é o máis importante, non? E a desgraza é que este goberno pois leva desde 2019 sen mover nada no transporte público da cidade, e creo que é fundamental pois para o futuro e para que poidamos avanzar noutras cuestións e mellorar tamén a calidade de vida de moita xente.
1: Había Beira, voceira do BNG no Concello. Graciñas,
0: moitas grazas a ti.
1: Gracias.
2: Máis de 2.100 kilómetros de estradas provinciais. Máis de 32 millóns de euros para melloralas e mantelas nas mellores condicións. A Deputación da Coruña traballa cada día para facer a mobilidade máis segura, máis accesible e máis útil para a veciñanza. Kilómetro a kilómetro, concello a concello. Aquí estamos. Deputación da Coruña.